Овде е Радио Глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 15 октомври 2026 година, четврток. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Turksat 4A. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Нашите национални спортисти кои ги надминале границите».

Emitujeme vesti. Včera se održa sostanok na Visokiot Sovjetodaven odbor na predsjedatelstvo koji se sostana pod predsjedatelstvo na predsjedatelo Recep Tayyip Erdogan. Sostanok očito se održa za zatvoreni vrati vo predsjedatelskata palata Кулиетово Бештепе во Анкара. Освен председателот Реджеп Тајип Ердоган, учествува и членовите на Високиот Советодавен одбор на председателството, меѓу кои и поранешни председатели на Големото народно собрание на Туркије, Кёксал Топтан, Бинали Јилдарм, Джемил Чичек, Исмаил Кахраман, Исмет Илмаз, Мехмет Али Шахин и Мустафа Шентоп, како и генералниот секретар при председателството Хак Сусмаз, шефот на одделот за комуникација при председателството Бурханетин Дуран и секретарот на председателството Хасан Дуан. Шефот на одделот за комуникација при председателството Бурханетин Дуран по состанокот, што се одржа под председателство на председателот Реджеп Тајип Ердоган на Високиот Советодавен одбор на председателството, објави писмено соопштение во кое нагласи дека на дневен ред беа најновите случувања во регионот и светот. Дуран го истакна следното. На состанокот е нагласено дека нашиот регион поминува низ тешки времења, дека Израел по нападите врз Газа и Западниот брег сега се вклучува во провокации насочени кон џамијата Алакса и дека Израел исто така се обидува да ја спречи Сирија повторно да се опорави и да застане на своите нозе. На состанокот е изнесено дека ја зајакнавме нашата солидарност со нашите братски земји преку договорот за заедничка одбрана, што го подпишавме во Мекка со Пакистан и Саудиска Арабија и дека управуваме со процесите со здрав разум, смиреност и ладнокрвност, без да западнеме на провокации. На состанокот исто така е истакнато дека чекорите на Туркије во надворешната политика се фокусирани на регионалниот мир и безбедноста. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан денеска во Баку, главниот град на Азербејџан, ке присуствува на седмиот состанок на Советот на шефови на држави и влади на конференцијата за интеракција и мерки за градење доверба во Азија ЦИЦА, на кој ќе го представува председателот Реджеп Тајип Ердоган. Самитот, чиј домакин е Азербејџан во својство на актуелен председавач со ЦИЦА, освен представниците на земјите членки, ке ги состане и земјите набљудувачи и меѓународните организации кои се партнери и набљудувачки на оваа организација. За време на еднодневниот самит, кој е значаен од аспект на тоа што ќе бидат изнесени заедничките приоритети и сферите на соработка на актерите кои одигруваат одлучувачка улога во глобалната политика и економија во Азија, се очекува да бидат изнесени на преден план прашањата што Азербејџан ги постави на својата агенда за време на своето председателствување под темата посилна ЦИЦА во Азија, поврзување, дигитализација и одржлив развој. Се предвидува на самитот да бидат усвоени декларацијата од Баку, која ќе биде во својство на завршен документ и соопштението за соработка во сферата на безбедноста и здравјето при работа, како и да биде објавено пристапувањето на Лаос како нова земја членка на Организацијата за интеракција и мерки за градење доверба во Азија ЦИЦА. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан, кој ќе го претставува претседателот Реджеп Тајип Ердоган на самитот, се планира да се обрати како и да оствари бројни билатерални средби и разговори. Во тие рамки во своето обраќање на самитот и на билатералните средби што ќе ги одржи на маргините на настанот, министерот Хакан Фидан се предвидува да ја нагласи важноста од изнаоѓање заеднички решенија

што ги создаваат глобалните кризи и геополитичките случувања, како и да ја подвече потребата од придавање приоритет на зачувањето и зајакнувањето на ефикасната мултилатерална дипломатија во тој контекст. Освен тоа, се очекува Фидан да истакна дека Израел го продолжува геноцидот во Газа, ја проширува својата окупација и го осудува палестинскиот народ на сурови устови за живот со тоа што ја попречува испораката на доволна хуманитарна помош, да ја нагласи итноста од завршување на оваа тешка ситуација, да напомене дека Израел кој го попречува спроведувањето на мировниот план го поттикнува теророт на нелегалните доселеници на западниот брег и ги унапредува своите политики за анексија, представува значајна пречка за воспоставување на трајниот мир и стабилноста во регионот, како и да повтори дека меѓународната заедница мора да го зголеми притисокот врз Израел за воспоставување праведен и траен мир врз основа на решението со две држави. Се очекува министерот за надворешни работи Хакан Фидан да укаже на важноста на разгледувањето на можностите за регионална соработка на взаемно корисен начин преко преземање заеднички чекори во различни сфери под покривот на ЦИЦА, првенствено во економијата, трговијата, дигитализацијата, енергетиката, поврзаноста и технологијата. Во Азија, како регион на кој му недостасуваат ефикасни мултилатерални организации во сферата на безбедноста, ЦИЦА е единствената структура и обединува 28 земји, вклучувајќи и актери со различни приоритети на заедничка платформа за диалог. Соработката меѓу земјите членки се спроведува под пет главни услови: војна, политичка димензија, економска, човечка или хумана димензија, еколошка и димензија на нови закани и предизвици. До сега, председателствувањето со конференцијата за интеракција и мерки за градење доверба во Азија ЦИЦА редом е преземено од страна на Казахстан, Туркија, Кина, Таџикистан и Азербејџан. Туркија, како една од основачките земји на конференцијата за интеракција и мерки за градење доверба во Азија ЦИЦА, силно ја подржува незината работа од самиот почеток. Туркија беше домаќин на третиот самит на ЦИЦА во Истанбул на 8 јуни 2010 година, а председателствуваше од 2010 до 2014 година. Во тој период Туркија, која одигра активна улога во чекорите за институционализација, стана предводник во стекнувањето на организацијата со политичко-воена визија, изголемувањето на незината глобална видливост. Окупаторските израелски војници ја спречија новинарската екипа на турската радио и телевизија ТРТ да им емитува од западниот брег. Геноцидниот Израел запали уште една џамија во окупираниот западен брег. Новинарската екипа на информативниот канал на турската радио и телевизија ТРТ, ТРТ Хабер, дојде на местото на инцидентот за да го сними нападот и да му ги соопшти вистините на светот, но при тоа се соочи со попречувања од страна на окупаторските израелски војници, пошто беше принудена да се оддалече од областа. Вооружените окупаторски израелски војници интервенираа на емитувањето во живо. Ја опколија областа со три воени возила и ги принудија дописникот на ТРТ Хабер и камерманот да се оддалечат од областа. На тој начин уште еднаш беа изнесени пред очите на целиот свет притисокот и попречувањата на новинарите од страна на окупаторските израелски сили да извршуваат својата новинарска професија. Председателот на турската одбранбена индустрија Халук Георгиун соопшти дека Анкара и Мадрид со придонесите и на шпанските подизведувачи ќе развијат заедничка верзија на турскиот домашен суперсоничен напреден млазен авион за обука и лесен јуришен авион Хюржет. Георгиун изборот на Хюржет од страна на Шпанија за низините воздухопловни сили го оцени како најзначаен пример за соработката меѓу двете земји. Тој рече, првите верзии на Хюржет ќе бидат произведени и испорачани од турската воздухополна и вселенска индустрија ТУСАШ. Меѓутоа, со придонесите на шпанските подизведувачи и дополнителните работи за сертификација во Шпанија, ќе испорачаме верзија што може да стане заедничка платформа за двете земји. Председателот на турската одбранбена индустрија Халук Георгиун додаде дека суперсоничниот напреден млазен авион за обука и лесен јуришен авион Хюржет првично ќе ги задовели потребите на Шпанија, а потоа ќе им биде понуден и на другите земји членки на НАТО и на пријателските земји. Трговската размена меѓу Туркија и Европската унија достигна рекордни 233 милијарди долари. Министерот за трговија Омер Болат, обраќајќи им се на новинарите за време на неговата посета на Брисел, истакна дека Туркија и Европската унија постигнуваат напредок во ажурирањето на договорот за царинска унија,
при што техничките разговори опфаќаат сфери како што се електронската трговија, јавните набавки, инвестициите и земјоделските производи. Бодат рече дека преговорите напредуваат случај по случај, иако Советот на Европската Унија се уште формално не е дал овластување на Европската комисија да ги започне разговорите за модернизација. Тој наведе дека по завршувањето

ја е зголемена 11-кратно, достигнувајќи рекордни 233 милијарди долари. Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте на одржаната заедничка пресконференција со премиерката на Естонија Кристен Михал во градот Талин истакна дека доколку затреба НАТО ќе одговори на руските хибридни напади, велејќи дека ги направиле потребните подготовки против руските хибридни и сајбер напади против НАТО, сојузниците, Руте рече: «Ќе одговориме каде што е потребно, повторувам, тоа нема секогаш да биде видливо. Запрашан дали треба да се прифати дека Москва води војна во сенка против Европа и дали треба да се оцени како поддржувач на тероризмот како Иран со оглед на порастот на хибридните напади поврзани со Русија», Руте нагласи дека НАТО е подготвен против таквите видови активности. Тој рече, кога станува збор за сите овие хибридни, сајбер и други активности што ги извршуваат русите, ние сме обучени и подготвени да одговориме на нив. Располагаме со сите опции што ни се потребни за да одговориме. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте истакна дека одговорите што ќе бидат дадени секогаш нема да и бидат соопштени на јавноста. Во меѓувреме, генералниот секретар на НАТО Руте зборуваше и пред студентите на Технолошкиот универзитет во Талин, главниот град на Естонија, при што истакна дека нема потреба од единствена европска армија. Велејќи дека за да се стави во примена идејата за европска армија, земјите ќе треба да се откажат од своите национални армии, Руте рече. Не мислам дека тоа ќе се случи врз основа на суверенитетот. Освен тоа, имајќи ја предвид командно-контролната структура во НАТО и нема потреба од такво нешто. Тој појасни дека доколку во рамките на Европската Унија се создадат дуплирачки структури одвоени од НАТО, ќе бидат потребни недели за да се одлучи кој што ќе прави, а откако ќе се донесе одлука, ќе се западне во тешка состојба и никој не би го посакал тоа. Во период додека продолжуваат да се засилуваат меѓусебните напади помеѓу Русија и Украина, Европската комисија вчера и исплати 2,86 милијарди евра на Украина за финансирање беспилотни летала, системи за противвоздушна одбрана, ракети и други итни воени потреби. Средствата се обезбедени во рамките на одбранбената компонента на заемот за поддршка на Украина од 90 милијарди евра, соопшти Европската комисија, и овие средства ќе бидат испратени за набавка на беспилотни летала, системи за противвоздушна одбрана, ракети, радари, системи за електронско војување и муниција. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен изјави дека додека Русија стагнира на линиите на фронтот, таа продолжува да ги засилува воздушните напади, сурово таргетирајќи и украинските цивили и инфраструктурата, поради што рече дека постојаната поддршка на Европа е поважна од било кога досега за да и се помогне на Украина да го заштити своето небо и да спасува животи. Фон дер Лејен додаде дека на Украина и остануваат достапни 29,64 милијарди евра финансиска поддршка за останатиот дел од 2026 година. Германија ја повика Русија да ги запре нападите во Црното море и да се согласи на прекин на огнот за цивилната пловидба, предупредувајќи дека континуираните напади ќе го продабочат гладот во Африка и ќе го еродираат преостанатиот углед на Москва на глобалниот југ. Германскиот министер за надворешни работи Јохан Бадефул на завремено одржаната заедничка пресконференција со бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова Чамова по остварените разговори во Берлин, фокусирани на регионалните случувања и безбедноста на Црното море, истакна дека доколку Русија продолжи со овие напади, тоа ќе го стори на сметка на луѓето на глобалниот југ, првенствено на луѓето во Африка, кои страдаат како резултат на тоа и се соочуваат со закана од глад. Тој напомена дека неодамнешните напади врз цивилни бродови, особено оние кои превезуваат жито, ја загрозуваат безбедноста на храната и животот во ранивите региони, а воедно ја изолираат Москва. Центар за податоци на Сбербанк, најголемата банка во Русија, според средствата и базата на клиенти и банка под државна контрола, прексиноќа беше погоден со беспилотно летало дрон. По извршениот напад, еден од функционерите на банката изјави дека системите и услугите на банката функционираат нормално. Се оценува дека нападот е најновата алка од кампањата на Украина за одмазнички напади, насочени против интернет инфраструктурата на Русија.
Јандекс, најголемата технологичка компанија во Русија, исто така соопшти дека од почетокот на овој месец незините центри за податоци најмалку три пати биле цел на украинските беспилотни летала дронови. Според Руското министерство за одбрана Украина, ноќта на 13-ти во вторникот до утрото на 14-ти во среда, октомври,

0: вършила напади со повеќе од 900 беспилотни летала дронови врз Русија и на полуостровот Крим. Се уште нема било какво соопштение од Украина во врска со овие напади. Во период кога се засилуваат борбите во Јемен, а особено во градот Таиз и неговата околина, јеменските владини сили известуваат дека се неутрализирани повеќе од 200 припадници на бунтовничките хути, а голем број борци се ранети. Жестоки борби помеѓу владините сили и бунтовничките хути се водат особено во провинцијата Таиз во југозападниот дел на Јемен. Јеменските владини сили ги продолжуваат операциите за враќање на контролата врз спорните области и линиите за снабдување. Според командата на јеменската армија, борбите кои започнаа вчера наутро во попладневните часови со знамера се засилија, при што е уништено едно воено возило, оштетени се два тенка, уништен е воен конвој, а е соборено и едно беспилотно летало. Засилените борби се дел од воената офанзива од големи размери, операцијата Јеменска зора, што ја започнаа воените сили на меѓународно признатата влада на Јемен на почетокот на овој месец со цел враќање на контролата во областите и териториите под контрола на милитантната бутовничка група Хути, вклучувајќи го и Сана, главниот град на Јемен. Во силна експлозија во фабриката на Intel во јужниот израелски град Кирјат Гат се сериозно ранети 3 лица според израелските медиуми. По експлозијата, службите за итни случаи веднаш интервенираа на пожарот и можното истекување на опасни хемикалии од фабриката. Весникот Jerusalem Post, повикувајќи се на Израелската национална служба за итна медицинска помош, маген Давид Адом, исто така соопшти дека во вчерашната силна експлозија што се случи во фабриката на Intel се сериозно ранети 3 лица. Според весникот, израелската полиција ја разгледува можноста дека причина за експлозијата била плинска боца, односно цилиндар со газ, но точната причина за експлозијата се уште не е потврдена. Емитувавме вести.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Таха Агюл освојувач од набор или иштето. Почитувани слушатели, добар ден и добре дојдовте во денешната емисија. Денес ќе ви ја раскажеме приказната за гордоста на турското борење, херојот на едно уникатно патување што се протега од борелиштето па се до Олимпискиот врв. Со едно олимписко злато, две олимписки бронзи, три светски првенства и 11 европски првенства, Таха Агюл го зазеде своето место како едно од најголемите имиња не само во турската, туку и во светската историја на борењето. Да ја слушнеме заедно оваа голема приказна. Таха Агюл е роден на 22 ноември 1990 година во Сивас. Неговото запознавање со борењето не беше случајно. Татко му и брат му исто така се занимаваа со овој длабоко истакнат спорт. Во 2003 година, односно на само 12 годишна возраст, тој тргна по стапките на својот татко и брат и стапна на боречкиот тепих. Уште од мали нозе во своето срце го врежа овој древен анадолски спорт. Агюл, кој дипломираше на Високата школа за физичко образование и спорт при Универзитетот Караманоглу Мехмедбеј, подоцна ги заврши магистерските студии на Универзитетот Џумхуријет во Сивас. Оваа двојна структура, која ги обединува спортскиот и академскиот идентитет, стана силен дел од неговата обществена улога. Неговиот прв голем чекор на меѓународната сцена се случи во 2012 година. Младиот борач, кој стана шампион во категоријата до 120 килограми, слободен стил, на Европското првенство во борење, одржано во Белград, истата година го освои златниот медал и на 40-тиот меѓународен турнир Јашар Доу во Истанбул. Овие успеси беа предвестници на неговата блескава кариера. Во 2013 година на Европското првенство во Тбилиси, Агюл одбрани својата титула, а истата година стигна до бронзениот медал на Светското првенство во Будимпешта. Оваа бронза беше првиот голем меѓународен знак што го смести меѓу најдобрите борачи во светот. В 2014 година беше вистинска пресвртница за Таха Агюл. Станувајќи светски шампион во категоријата до 125 килограми слободен стил, Федерацијата за борење на Туркија Агюл

0: прогласи за бораш на годината. Во 2015 година ја одбрани оваа титула и две години поред ја носеше светската круна на својата глава. Третата светска титула дојде во 2022 година во Белград. По овој настап, Светската федерација за борење Таха Агюл го прогласи за најдобар борач во слободен стил за 2022 година. Освојувајќи го златниот медал и на Европското првенство истата година, Агюл 2022 година ја запиша во историјата како еден од најсветлите периоди од својата кариера. Олимписките игри во Рио де Жанейро во 2016 година беа врвот на кариерата на Таха Агюл. Во финалето во категоријата до 125 килограми слободен стил, тој го победи својот мокен ирански противник Комил Гасими и го освои олимпискиот златен медал. Оваа победа, пречекена со голем ентузијазам во Туркије, во миг Агюл упретвори во национален херој. Ово олимписко злато, освоено во најтешката категорија во историјата на нашето борење, има многу посебно место за турскиот спорт. На Олимписките игри во Токио 2020 година, Агюл на борелиштето се врати по долг период на повреди и го освои бронзениот медал. Овој успех беше постигнат со огромна пожртуваност, бидејќи по околу 1,5 година закрепнување од повреди, тој директно учествуваше на Европското првенство и стана шампион. Медалот во Токио беше награда за таа одлучност. Олимписките игри во Париз 2024 година беа и победа и емотивно збогување за Таха Агюл. Во првото коло го победи својот противник од Порто Рико со техничка супериорност од 10:0, а во четвртфиналето го совлада унгарскиот противник со 8:0 и се пласираше во полуфиналето. Во полуфиналниот меч против иранецот Амир Хосин Заре, Агюл загуби со 2:1 по една контроверзна судиска одлука, но во мечот за третото место го победи Айал Лазарев од Киргистан со 7:0 и стигна до својот трет олимписки медал. По надпреварот, тој ги остави своите патики на борилиштето и го објави своето повлекување. Салата го поздрави со громогласен аплауз на нозе. Таха Агюл воспостави невидена доминација на европските првенства во борење. Станувајќи европски шампион вкупно 11 пати, и тоа во 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 и 2024 година, Агюл во историјата на борењето влезе со овој рекорд. Особено незаборавни беа неговите финалиња против грузискиот ривал Гено Петриашвили. Неговите настапи, како во однос на техничката супериорност, така и во однос на менталната сила, добија пофалби од целата боречка заедница. Почитувани слушатели, приказната за Таха Агюл пред се не потсетува на мокте на корените. Но ова патување што започна од Сивас и се отвори кон светот, едно дете кое тргна по стапките на својот татко и брат, победувајќи ги борачите од 10 земји, стана еден од најголемите борачи во тешка категорија во историјата. Наследството што го остави за себе со едно олимписко злато, две олимписки бронзи, три светски првенства и 11 европски првенства е трајно. Таха Агюл, кој се повлече од борилиштето во Париз, оставајќи ги своите патики, денес продолжува да им го покажува патот на младите спортисти како председател на Федерацијата за борење на Туркија. Го поздравуваме со почит, благодарност и љубов. Ви благодариме што ја слушавте нашата програма. Со надежда дека ќе се сретнеме во следната епизода со уште една легена. До слушање и пријатно.
1: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Туркије. До слушање и пријатно.